Bismillahirrahmanirrahim. Kalla vel kamer. Velleyli iz edber. Vessubhi izâ esfer.